Beep, beep. Beep, beep. Han fløyt her, beep, beep, beep. I breide jeg steg av bensin inn og beep.